0: Du, San Francisco 9-1.
1: Så att det var din San Francisco 12-1 för 2017 års kan vi på matchen.